chơi lâu này đã cả to to ra đi chơi ta tu này chỉ yo ta lu sao chỉ soi thế chơi yo yo lu là sinh

0: tên nó tao cha giấy chỉ biếu mà gì nhớ phải này bên nhà đã lo đã biểu đủ để gì nhớ hồi gần này nó cho nó ngon cái là loại địa khả gác cọ lại bên nhà đã nhà đi nhưng chỉ gặp phải này bên nhà đã hôm na à bảo lại hay nè cho anh thấy à đưa à khả đó gác cọ à thế gì nhà chú cho anh thấy nhà lề lề thì khó lo ấy nhà hạ đã mà gì nhớ
1: sung khổ khổ mưa khổ lẽ sẽ lê ho khổ lo mà sẽ thì nào mà bỏ ngã khổ lo mà mưa như bãi in nào khổ mưa khỏe ngã khổ ngã ông la mi nhà thọ sung la la mưa la lẽ sẽ la lo mà sẽ thì nào mà bỏ ngã la lo à la lo mà mưa như bãi in nào la mưa khỏe ngã khổ ngã ông la mi nhà thọ khát đồ nghèo thứ na à dữ dằn ngã lên na nghèo đó là rất rất đó, à, sản xuất đó, thu đó, chia đó, à, ngủ đó, hay là tôi rằng, ngay giờ cũng giờ tôi rằng, ngày đó na anh ấy nó, yêu nó nào ngày gà anh ấy lo, anh ấy ở đây gì yêu nó nào ngày lúa gà anh ấy lo, đó giờ giờ chờ đông anh ấy chờ, à, số anh ấy ngày chờ con nhà đông anh ngày gà anh ấy lo, là rất rất đó thưa chú anh ấy na, đồ mà ngày ni là rất rất là do cho đó na à giống khỏi do này nhá à đứa mà đồng anh người gác khỏi nhá đồng anh người nhá đứa ở do này nhá khi bà do này có ở do này không ấy lúc nào lúc nào lại mà cũng gặp chú gác là do do khỏi nhá này lúc nào hơi là do do đỏ này lo đỏ chắc chắc lo đỏ chắc chắc ai thưa yoga ai ngay na để không lên này đỏ chắc chắc không nữa để không gỡ lo na à gì gì mu giờ bây giờ khi đồ lang ấy à phê lo, à gì chẳng ai thưa cái, sao gì gì thưa cái chặt đồ này xong à, sao gì gì còn ngơ, mà ngơ na, bớt xong ít đôi này, à ye chặt, à cứ cọ chặt đi lại, vừa gà cái cọ chặt đi luôn, hồ lô miếng đi ngang chặt hồ lô nhà đi lại, à chuẩn bị gà cái đồ lo, vừa hàng này nuôi thả, vừa hàng bị lúa gì, à chuẩn bị gà, là đồ lại chặt ngang lo, à thu đồ lại bắt giang à, thu đồ thưa na, à gì giờ muốn cho cái thu dân sống của dân gạt thô, số xiên thô, ai hồ lô giang à lo, à đưa cả dân sống của mẹ giáo mình nè, à gì gì mua lo, là khuyết um là như um là tôi giờ cả thô thô thô đỏ lẽ, à na thô đỏ thế mà ngơ, bia bia, phát xã khương mại, à qua bia bia các cô dân dân thằng mà được hả lo, giá mía lo, à bao hồ bao ngã gửi lẽ, ai chà chú thà lo, à miếng chà chú cái ngã này. Chà chú cái anh này, giờ họ không ai mày đi lên à, bia bia thằng này bị giằng à, đắc khổ thì khổ đứa này, đắc khổ khuyết đứa ba này, giấy thì khổ na, khổ có đồ thế này, lấy chú thằng này bị giằng cái thùng không mà, ngã gỡ lấy đi, hư ngã ở dây đi lại, hư lo cái thùng mà lo, sát thế thế, à cứ sửa này sát thế thế thôi, à cứ thế à cứ à nó lại ai thôi mà, chỗ lại thùng, chỗ lại nó chỗ lại cũng quá à cứ là khách chế bị thẻ cái đủ, có yêu đi là thẻ ngà lo chỗ là, à khổ luôn đấy, hả? Nhiều đó. Nãy đó hôm nay khổ luôn giờ cái này khá đó thưa lo, phải biết bắt thằng gì, nãy giờ đó, số khác đó, giờ đó thưa na, giờ đó, giờ bị ô nhau, giờ bị xì nhau, có gì mà chỉ chẳng ai rằng, có yêu, bùa, có yêu lìa là ai thưa na? O O L là L, người ở yờ nó liền á, yờ gọi là L, là tôi vậy. Nè,

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chào thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chọc chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông

tua yúa băng đau mông. Lũ rán màu phùa chơi tua chẳng ha tua yúa trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thầy xa mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lũ sánh tranh hài. Chuôn nụ tỉ nên gạo chứ chú nên gạo dị lũ gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Nụ tỉ nên gạo chứ lũ gạo linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh ha ký sư tư sánh chế phè chăn chồ chua số thơ sai. Nụ tỉ nên gạo trao lũ cậu lìn đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua chài vang tua hù số băng sánh ha ký sư tư sánh chế phè chăn chồ ua lử cơ chua số thơ sai. Nụ tỉ nên gạo giang lũ cậu lìn đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua tu li mua tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhô yao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nú tị nên gạo dị lũ cậu linh đu hiong ớt chanh chứ bùa trao chào chua. Yúa mua cải thò tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhô yao nú nói phè chăn sư tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nơ. Lưu trang tầng đầu lưu rán lào lưu. Lưu rán lào lưu thảo u cứ nhót xuân đầu trắng phược. Tặng sư núa tao giái mông nhót xuân đầu chú ký tỏ căng lưu trình đầu rồng liền prín. Chú ký rất tân ác cô xín khao bạc xoài lưu rán quế tiểu 3 bạt mông ý bùa mết. Yếu nhót chua sáng lao, lũ tực lao chán, lắng khả xín chua. Yếu chư bụ cáng ký, đào chua hiệt thiệp, rán lao lũ, đào tương bờ sủ tông. Xún chua ý, xún chàng trào, chua xún chứ chàng. Lũ rán lũ lua cú, chào suốt lao tua yếu khổng tao nâng.

trâu tua dũa băng đau mong. Lú lán màu phùa châu tua chẳng hát tua dũa trồng trò băng đau mong chuồn đầu. Lú trắng bùa sân nám ban xám tầm bồn ruộm thầy pát thà nà âm phơ phốc phá lú xỉnh tạc. Chua nú tỉ trào chù nú tỉ chua lú cầu ý tình tu xông ó chênh chứ bùa trào chọc chua nua. Nhó chua nú tỉ trào lú cầu ý tình tu xông ó chênh chứ bùa trào chọc chua. Dúa mua khana băng yên tua hù xua băng sáng há chón chay lùa mít phè chan dúa tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chua suốt lâu sai. Nú tỉ xang lú cầu ý tình tu xong o chén chứ bùa trào chào chua dúa mua mày lì tua hù xua băng sáng há dúa mua kế sứ tư nắng trồng trò phè chan trồ chua suốt lâu sai. Nú tỉ gì lú cầu ý tình tu xong o chén chứ bùa trào chào chua dúa mua chạy vang rồng chém bao xa mãi tua hù xua băng sáng hái dũa mua chó nạ trễ sứ tư me ban phè chan chùa suốt lâu sai. Nú tỉ chua lú cầu ý tình đù xong o chén chứ bùa trào chào chua dũa mua tú lì mùa tua hù xua băng sáng hái dũa mua chó nạ trễ sứ tư me ban phè chan ua lự cầu chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn rõng tua cổng nơ.

mà chuẩn dữ nữa chạy của dúa cho cắn lưu tên đóng đỡ đọc bế ý trọng nạc dữ cứ tiên hình chàng suốt là nữa mà cú ua trong đau chúa ý tù à phong dữ hó có sử lưng bày hùng ua xâm nàn sạc chờ rơn hộ mà có cú sông đọc tu hạt ta nhớ nhớ giống hò nhớ chuẩn đọc mê lưu rò mà tặng sử nữa năng tăng tỏ lưu nữa nữa mà cú ở trong đó cứ có cú hạt trình xong đầu tua cũng kỹ lo dễ khá cho bấy suốt lời tập bao ha ê thở chớ có lút lăng lút rủ ở trong đó chua ý tù phong như họ có sử lũng bây hụ ua à chua gì lo chua nó nơ mà à thở chứ họ có cú tàu xong đầu tua hạ tà nhớ chua anh tàu à lo chua tê mà ơ nụ nụa chẳng đâu cú cú cơ lấy nụa mà cú ở trong đó chua có ha cứ có cú hạt trình xong đầu tua cũng kỹ lo dạy khá chua bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đạo sử tông chuồn đạo nụ hát ế thơ chơ có lúc lăng lúc râu nơ hát ở trong đạo chuồn